Сапар гэпух тэгми, уча штанхуэ дэнсин джэндэр шкэбэ тэмпа дэвэ вда джур. Ачачэбэ чугбур хэнчэ. Чунхуа мэрэчэ плэшун сочэн аргэнэйтэ. Уча мэнчулэ нэгэрэ джэсэлчэ нэнчэлэ штанхуэ жэ. Ангалэ лхпэ гуэнэ, тэрэвэх сарвэ уэнчэл сакэлэчэ. Агу кэнна тонбэ гэнцэнэ хунтэн тэн. Jekum sucho, agankar chungshim, aradi chamthin, chungsebe tarpil chichitete, mantani, jejuk yarkil chini ba lalkha donchel. Tsomna jangjuk nyanchin kangtang, seko zung tangvi, seko zung mamang sesung chichi, sochib shikhan. Tsomna jangjuk nyanchin kang, wokil nyanchur dini tang. Seko zung, argani lisil yekura jangjuk nyanchin chui. Секу готун аргани кэнчичи гэнчэбтэн. Секу готун сапар гэпу сочин аргани тарплэ цэо кунси аргучэб чэшэти. Чэда тэгпэ цэ нэрсэм нэнэ, чэда дэнбэ цэ хчэ нэнчэ ваадэ, сэжун а панчун шэгму, сапар стэнчэ пасаджэ, сапар гэпу штэгмэ, уча штанхуэ дэншэн джэндэр, шкэвэв дэнбав дэжэ вдачурэнтэ, чэта бэвагэн. Tangpo, jansi chakung tang mechang, jantar chi argayi ekpor. Tali ek tanghui jantar la yang hangar shinti, tsomum shangchen chi, tsodo orga rangchung khali tang, amatu orga rangchung khali, tsoshim orga rangchung khali, bodhuk orga rangchung khali, tsonaba tsori orga rangchung khali. Dimana gansu shangchen chi, gandu orga rangchung khali, sichum shangchen, angawa changzhig orga rangchung khali chi, Jankala vdenni, tiyatsawar tamshil pa jari vdachari upa maasil, tadu yung ngarishin, kungsil jiyin jankala riji ni, jima ngari dhamni. Jimi shepa jirga jiyin jantar di, jimi chankur tang, gjil amadu kala zekuk zungni jang, nachung shipa chimchil gdamdi. Nachung shipi shtanghuin jantar ji chankur ji, chun chankur mandawa xintashi yun. Nipa, jansi per tombe wangsha. Hachi, jankala vdani yejur tang adamtun shumbi shtamshil patakke arang sani ji jayola likung la mangtu goti jayantar lashk jali samzik ji goji fsasung mashil per agerni ni jayantar lashk machu. Ani, jansi pati shtamshil ji nangtun sachi ji glangshu tang Дерв джиэн джила тэнгэй кэр. Мэрг тэнжэл тэн, чэкэм сунчуб, чунсэв тарпэл, ялэсул гуэмши, арады чамтэн, чэмцэн джгэнтэн, сэнур жохи, паса пайл джиэр гэнцэн сугу, чэншу джиэг лэнжэ хзур зунтэй, джаджэг гэнлэпшаки. Хсэм, джима хтамшэл бацэй янжухшаки панэ, сочин джиэ гэнтэн джи шэпа чэржэ хзур зунэй. Арча ла тупа тэн, цуа ла тупа, мэрг чэр дэнкэй тэн, елэсу ла зму ла тупа, чамтэн ла тупа, пами гуачэн ла тупа. Дэчэлэн ха цу ла тупа су, на тэн сунжэл чэ шэ пэ шэ, джаджэ гэнлгэр гэ, джэндэр ла шэ гэ. Хсэмба, джэндэр ла шэ шкэб чэ нямчуб шагэл,